sin sejlertur jorden rundt og også andet. Den hedder En hel verden venter. Og her lytter vi til The Mamas and the Papas.

New Better Day. Kunstneren er Tamra Rosanes. Og så skal vi lytte til Rupert Holmes' nummeret Escape eller The Pina Colada Song.